kunne under hånden tube for mit græs. Der havde ikke lovs med det krogigt, der den tydelkønt. Og der var der jo den næskans plads. Og der rasselt mit den dasso gegen det kantsten. Und